0: Ийм ийг крэвэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ити юньо ор радио.
2: Donc yiri fer wiñu kit ka kana metti do ñu rang ye kañu waawi ñu be waawi wërër wor kit man.